0: Перший біт, другий кот перший.
1: Ніті не. Пернос мамо хіте інста куль оба.
0: Стей на версті, другий от 10 хітов версті на

0: ще завити так і нові липи.
1: Десе! Як Груздано, сам твоя дружба в антенні та ночні і на здале є на пожі час за
0: Худ хит хитна.
1: Як от понуват на тиданські глазбени двобо є Дон з Дубуше конц, зірома епілог. Збрали смо га, мамо га, предам па га слишмо па погледамо ме чим смо учерна сторію нашга Инстаграма Радио Антена збирал. Кај Ковачич є ставла на Мадоно ін Сабрино Карпентер. Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love je tole. No, naš petelinček Matic Herceg pa je zbral Olivia Rodrigo in Drop Dead. Jaki pa je postala tudi naša nova kraljica in lastnica hudga hita Hedna. Ja, Olivia bo izdala tudi nov album letos, junija, in zdale, kot se za zmagovalce spodob, jih je treba slišati še enkrat. Olivia, požem, tole je Drop Dead.